نگی خرج گلوک ندرسه ایشی نشین جونا سلام و رموشه ایس نگای اقل کن رموش چن کن خاطی اما دیدا سنگ نن مت سن مدرگا و نابشد می دوک تجو درین ایدن سنگی شانچن سنونگی ها انگاری چاپو تاپو اخسام زون تونچوک پا یود پو پا چاچانا مت کا امت پونگا نشست درین ای چیر پچگی دالا تونچوک پا یود بی یلی انگی رموشون و ngayasi muharramul haram ko qolbu ga charang na zug hingang se yut pi di legi fespa chacha in mot pi el zog dong la yak sena miul ngis ke er gel ba chogi er gel fo khamis ale ba imam husain alaihi salatu was salam fi yaqpuna khoy ag dyang chan khoy rin chan korpa dapong shopong yong min ta gai diringi di korta pa bin ni da la thon chup pa yut pin rin nar se singang se yut pi ingati faska di چم جوخچن کونی رولنا چسلوخی بلتن کون یول ایدان سی حسینی مشاعره ذهن نسا یا چسلوخی ایدان سی یول کور ذهن نسا چیزر با یعنی گوانا یولا چر تانسن آیا سی ریق پا گوا یود پی نگ دیان ما یود ایدان سی سنا بس پی الزلا ایدی رین تو چن اخسام زون آیا لامت کمیت تون چوک دوک و پون چوک دوک یعنی کسل کون تامپولیشن رین پیونن مدوک پلا الدان دان بینچی مدوک پلا ادالا جواب اسلوزس نره دی کورپ بینگانا ایم بو کغلی رینو پینگا دان سی هین گوی هی تود نارن چن پرسیس چن ادالا مل پا لمسنا بین شیخ فی الحاج ڈاکٹر اخون ازغر ری بشارت فتم شریف اقبو دبانا ایم بو نا ایم بو نگتی ایم بیور چن پرسیس چن علی اصغر

0: زیارت نا پیغی بنکن بسر لو مثل بلبل چخ سریانو بس پسکت جیم پو لرنگ ست نیش نلا سر چکا سریانو بس پسکت جیم پو لرنگ ست نیش نلا سر چکا
1: درا کسال سری مصر
0: لینه ازنی دخولی جک تو زیارت نا دعا بین چک لینه ازنی دخولی جک تو زیارت نا دعا بین چک چما مکس کان سنا گپ سے زریلا فرت پلا تھو
1: تنچوا جزاک اللہ
0: چما مکس کان سنا گپ سے زریلا فرت پلا تھو
1: تنچوا
0: خدایا سترق یودی من پو زیارت بت مچوک سخمی
1: آمین آمین
0: خدایا سترق یودی من پو زیارت بت مچوک سخمی شفاعت بیوسل مولا رت نشکنی چونگلا تھو شفاعت بیوسل مولا رت نشکنی چونگلا
1: تنچوا
0: حسینی چھمبولا فت پان پترس لا شفا تھنسن
1: حسینی
0: چھمبولا فت پان پترس لا شفا تھوبسد یری شزدین نتی نتسد کونی نتلا شفا تھوبسد
1: واہ آمین آمین آمین
0: یری شزدین نتی نتسد کونی نتلا شفا
1: تھوبسد
0: جنت البقی تذکرہ پجو مزار فاطمہ ٹھوبیت بقینو چلنا متر تختی مزار فاطمہ ٹھوبیت بقینو چلنا متر تختی سپری اوچی کھرے لقپیں بطولی قبر کا تھنچو
1: آمین آمین جزاک اللہ
0: سپری اوچی کھرے لقپیں بطولی
1: قبر کا تھنچو جزاک اللہ
0: ملوس چنگ حق نترنگ میں لم ظلم رگیخ سے تھما تھنسد ملوس چنگ حق نترنگ میں لم ظلم رگیخ سے تھما تھنسد مگر چک لن فقی پردا تسی نمزی خجا تھن
1: واہ واہ جزاک اللہ
0: مگر چک لین فقی پردا تسی نمزی خجا
1: تھن
0: پجو نلا مت چنگ تمنا لینگی مولا التجا یو ان نلا مت چنگ تمنا لینگی مولا التجا یو ان حسینی استنی تھم پین ارنچانی قزا تھن
1: واہ واہ واہ جب سے کسل مرگشا مرگشا
0: نلا مت چنگ تمنا لینگی مولا التجا یو ان نلا مت چنگ تمنا لیں گی مولا التجا یو ان حسینی استنی تھم پین نرنچانی قزا
1: قزا جزاک اللہ سری مو سوچو وباس علیہ الرحمن فی قبسی ما یو توسل اگر گشے کسل بیو سوپین پر جو مالیو ایتو مجو کنگ ما لقی حل بودے متنا ستھون چک کر بلا کنگ ما لقی حل بودے متنا ستھون چک کر بلا مین عباس لاف دلق پو یا شاہ آخر زمان مین عباس لاف دلق پو یا شاہ آخر زمان وانا چھر مسون زرت رن مس اسنا بکن کن سنگی اشی دینا انگی فونو علی اصغر رن چند رن مشلا یا نسی لیکن ارگشا ارگشا ارسوم کن غلام نبی اسکیت نیم بو یا نسا پروچو پیوتی اجوجو اگوانا اغدیل مویت رن مس اسنا بکن کن لیو مت حمد اسنگی لا بیرفا دکتو تا دبیل دلا انگتن اگامی امبر چند ارسچن گوهی توتو پدمشری ڈاکٹر الحاج اخن اظہر البشارت درنگ تیکشی شخصیت پی انگ تی پیورچن پلسکت زرجو یا مسیری استوم پو تھونچونا اجو سریمو
2: بخشش محترم کریم صاحب بارگاہ خامی سے آلے با یا چھس لوگ سے بلتن چک
1: کسل بیجو
2: آلے انڈیا ریڈی سوڑی کرنگا تی سامین کن لتھون چیونیت
1: کسل بیجو
2: الحمدللہ نگا تان لا وخمینز دے گا تانس شکریہ پھول بخن جو گوانا فرام پودو چولے چوریا ساو
1: تیرے مسوں
2: جسمے دی کیا ان پسا خاک شفا دن کربلا جسمے دی کیا ان پسا خاک شفا دن
1: کربلا
2: گار کھیری پا مین ابن مرتضی چاں شخص دا گار کھیری پا مین ابن
1: مرتضی چاں شخص دا
2: شخص دا
1: سر بو سوجو
2: سن پسانگین گونچ یت کوربو بلا سر پوچ این
1: ها ها سن پسانگین گونچ
2: سن پسانگین گونچ یت کوربو بلا سر پوچ این زوت پرچو خو یت پینو نی بے آسرا چاں شخص دا
1: ها ها ها واہ واہ
2: زوت پرچو خو یت جنت
1: فاطمہ سری مسوں
2: دوم زونا زیر بزونا دو بزو سخنا فی شخ پات ہما

0: دامزونه زربزونه دوگزو
1: چخ نبی
0: شخفا تنگا تو منا دشمن زیرت مصطفی چن
1: شخصدا ها ها ها ها تو منا
0: دشمن زیرت مصطفی چن شخصدا
1: انمه چخ
0: شخپنارگو پس نسا چوزی علم یقصد بلند
1: ها ها ها چدکی هجو
0: شخپنارگو پس نسا چوزی
1: علم یقصد بلند
0: سانی حیدر علمدار القما چنگ
1: شخص دا ها ها ها ها مرگش جو
0: سانی حیدر علمدار
1: القما چنگ شخص دا
0: چلبنا چر بین ید آب فراتی گوز گسی
1: ها ها ها ها چلبنا چر بین
0: ید آب فراتی گوز گسی چولن کربین علمدار چون جنگ پا شخص
1: ها ها ها ها چون جنگ
0: چولن کربین علمدار چون جنگ پا شخص دا
1: سری مسلم آها سری مسلم هیچو نن مدوک
0: تو منا چو سی رگی لکس پر و اکباری تمیم
1: آها مرگ شاجو
0: تو منا چو سی رگی لکس پر و اکباری تمیم دشمنی رو بیت پا حیدر بیا غزا چنگ
1: شخص دا وا وا وا وا
0: تو منا رو بیت پا حیدر بیا غزا چنگ شخص دا رگال دشمن حل حلا بیت خیمگاه آهو بگاه رگال دشمن حل حلا بیت خیمگاه آهو بگاه بیا تسلا حضرت شیر خدا چنگ
1: شخص دا واہ مرگ شجو
0: بیا تسلا حضرت
1: شیر خدا چنگ شخص دا مرگ شجو
0: وانا یو پولین جو
1: سری مسون کسل بیو جو
0: جنتی مندق نچخ مندق لسفا نا تایم
1: جنتی مندق نچخ
0: مندق لسفا نا تایم دفن بیارول نامدینی زین العبا چنگ شخص دا دفن بیارول نامدینی
1: زین العبا چنگ شخص دا
0: وانا سانسی فران خوش پسل بیوش سون بشارت سال دیر گز گوی کتون گو سنکوره سون بشارت سال دیر گز گوی کتون گو سنکوره تون من دقسن گسائل استهملا چنگ
1: شخص دا
0: تونی من دق سنگ سایل استهملا چنگ شخص دا سسم دی کن این پسا خاک شفال دن کربلا گار کری فنگ میانو ابن مرتضا چنگ شخص دا
1: لیگر گشا جو مسنین کر چن جو الحاج ڈاکٹر فاطمہ شری اخون اصغر علی بشارت دن موشے یری انچن سزد شکل نرموشن کن غلطی ہے فرانچ سم یا دکھنا دکھنا کو کلنگنگ سے ایو دو پی جک کن دی چھو سر گل پی منتا ہے اتوں جو لیسننگ درنگ حسین کھانا کیا نموال سبی دوں گا تاں سنگی باری ناستور شک فائیو تاں تیر انچن الہاس صادق علی صادق سمید سے کسل بھی پن پجو سحمد افو گا تی شمیوں چک تولا زنزنی مال سو فال فال سوشی زنان گا تاں سی لقبا زن کن جو گوانا پاں سی کسل بھی پن پجو لیسننگ درنگ حسین کھانا کیا نموال سبید دکھنا بوگخ سی مینو درنگ کیا نجوال سبید ز دوخنا بوغخ سی مینگ نو درین کیان لا جوال ثابت کوکول بوخمی کا کله گو کیان لاس گوال ثابت کوکول بوخمی کا کله گو کیان لاس گوال ثابت موسپی کری چیمون کیان اسپونس کوال ثابت موسپی کری چیمون کیان اسپونس کوال ثابت وانا اجو ترمو دغما جونتی ریموش چن کونی سس نغا یقن کونی سی مت کمت سس نغا یق فدوک تو جو دبنا سون پوت بی تل کون مت کمت گدان اسن ادا انا ارتخنا بیا بیت جو نی افون غلام نبی اسکی دی ررین تو چن وقون ادا من جو دبنا لگی ناش کان چن سوم چی یان سی دی میون نس کر گل بچو گل پون من تا غن تون چو جو ارتی گی جوسن تون چو پوت بی یری اجو ترمو زرتین افون غلام نبی اسکی درن مشلا دبنا استوت کان استودری ابزوستین اوس نگی جوفلی ابزوستین اوس نگی چلان ابزوستین یان سی ارت سم پوتون چو پوتین بیرچن علی اصغر رنچن درن مشی ریس اجو ترن مزرجو دبنا اچتکی کا غتی اقسم بی شتو تاس مینون میوت پی ادے تھگنا تھنگا مت پی دے تھنگ پو بی دیو غتن سنگلا غتی اقسم بی نو ٹم چھٹ چپ پایوت پبسے تونچو پوت پی ترخصل امبیسن ادالا شوچو پوت پی اتا الحاج اخون اصغر البشار رفیق پیری دستون پولسا اسنا بکن کننا مدن سنگ سیسنگ ارسان

درنت از بلتی پروگرام مرکز کتنی نپین میڈیم ویب دون اف ام کدیو آکاشوانی کرکلین واسپت سوت سونچنو کزتا آکاشوانی دہلی کنا فیتو کتو سوت واسپا اردو سروسی پروگرام اندری دبت ریلی لا ڈاؤن

خداوند کریم است، عالم ملت تمام بشر کن گامه قیامت جختان دادگاه الهی کا جنب اس پہ جوپے کا خداوند کریم از حضرت عیسی علیہ خطابت یا یا عیسی یرس مس بنا کی یران یری اما خدای نظر ما خدا من ما حضرت عیسی فقس جواب منت پروردگار ایران پاک و منزهین یا لا شریک چمن مت نز دین نسپریک مزس بن خدایا حقا ندی چوکس بره مزیس بین اگر نگز که تو زشت سننا یران لش تخصایت خدایا نی نفس بکا نگز دو چوکس زشت بیس بره نگل خبر مید من تخصن یران غیب گیران اللہ من تبسن سانشست کنین خدایا ما قلت لهم الا ما امرتنی بهی یعنی عبدالله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. حضرت عيسى يقول خدايا.

ما دسبرم تمازس بین غزنین لسکس بین یری ذات بلا بندگی عبادت بزره دچی غسکن نکنتن سکن اشی بلا کچور زسبین خدایا اگر غس کتو زرسن یران شاهیدت خدایا نی حیات زندگین کوئی که دچی غا شی من پو نی مودیومی من پو نی جنیمی سبت یران نمرت بین خدایا کوئی برنو یران تمامی چیزات غمی گران شاهدین خدایا.

خدایا یرس دیونه که عذاب بنا دنیاری بنده این اگر یون کنیز یون لیرس بخشیس که تو چونا من تخصن یرن عزیزن شکستن پذیرن یرن حکمت شپین خدایا. قال الله هذا ما ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. خداوند كريم حضرت عيسى في قبل خطابت من تحسن يا عيسى درين دي جق پین نک دنیات جهان نک گا سوچک صداقت گفتار یدنا صداقت کردار یدنا دو متفن چمین یا عیسا اده انسان کنی فرس جنت یاد آرام راحتی نن کن یاد دول بی چمک کن یاد زندگی عبدال عباد کن یا همیشه لس بین نا خدا کنی که راضی یاد کنی که رضایت یاد دو کنلا یک کامیابی عظیمین دادگاه الهی کا خداوند کریم اس گاسج دنیا تک شریکت کیوں سننا چانچ کھولا یران مصیبت دک چانچ کھولا شدت عذاب دک چانچ کھولا بیان پو لگن شدت دک آدھ فرسن آیت اللہ سلطان واعزین فیق پوز شفای پیشور آرسو ستانه میں صفحه کا کس خطاب بزیود واجبات نا مستحبات فرع اصل انزره ده انسان کلا کمایم بغی ده چه خدا شسور گوشاینن موحید پرست کتم متن آیت الله سلطان و عیزین کسل که زندگی بس بی عبادت و معاتل و باطل ازرید عادی کنا عقیدین ده حساب را اهمیتین امام صادق رئیس مذهب کسل را اولاد کلا چه سال چه چکرین فی عقید و صحیح بزرین دو کتم مسونه ری اولاد کن بالغت هن لا مسحق کن ری فی عقید و شک چازین اتنا مطام چه مومین یود نسان کلان قیامت دقن خسران نکوان جهنم تن میود عقیده بہت ضرورین یعنی اسلام اساس و حضرت امیر کسل اول دین معرفت هو چس اساس بنیاد پو خدا شسبت پاین آدون چغلا دها سطح علماء کن امام سجاد سام کسل بحار جل ترگینو انسان شیست قابریان تن مچک کل نکیر من کرستا چازین آیا دی مسلمان تو دنیات حیات یا نک کوری عقید و استلالت پین چکا عقل دلیل چھتیت پین چکا یا کھو دنیات کا تغلید کا دوست پین چک آدی فرزنام شیخ صدو علیہ الرحمتی پیاخ پکاس علیہ الرحمی پیاخ پکاسا لیوت ملت مسلمان قابریان تن منا چاره بید کلا نکیر من کل جواب من مرگوست گا سوچ گا عقیدو کوئی صحیح ہوتے احسن وچ گا جواب کا تو لغنا کوئی قبر پو بہے سچی گا گانچا سین گا سوچ گا جواب کا تو ملغنا کوئی قبر پو چی چوک جو عذاب کوئی بپسو عذاب مزدون چی چرو چوک زریوت شیخ صدق و فیح بیشتام کسل آدی کن آقا امام زین العابدین سید الساجدین رمضان مبارک انک امام فیح پوز دعای ابو حمزہ سمالی گھنٹن یسا چازین امام شرف علی قدر شمال وقت چک ده دعا پیا مناجات چی دینا یود اب کیل سوال نکیر من کر نکیر من کلی بعد پی سوال حالت بو سمسنگ اس میگه فرش شمال وقت درشن امام آقا سید الساجدین فیقفی سامکا سالین پس یا ملپ رس دیو ملت تمام جهان بشر لام ران ری عقیده که اقل پو حجتین اقل که دلیل چوده دک پر وشاسین تاکہ قیام اللہ کوئی دنیا تی زحمات کن عبادت کن گامل خدا سواب نا اجر تامایت کوئی زنزن دوسو کوا جنت عبدالعباد کوا آرام نا راحت گوچا سین والسلام علیکم ورحمت اللہ.

0: وبركاته.
1: درین تیرس ساما قرآنی تلاوت نه ترجمه لانیان نیوت بین کس تا دوی پروگرام صداقت روشنی اینگن مزد عالم الهدی کنم.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعالی فیق بودی آیه شریفه پین کسل مولد و عبود کنتز خدا لعبادت بشک گتوک عبادت چی بجونی زربنا دو چخ بس عبادت چی بس خداوند متعال ذات اقدس الهی فیق پولا حتی یعطی اکل یقین انسان از گا عبادت چی کتو بیدنا گا مناجات چی کتو بیدنا گا راز و نیاشی کتو بید جسنا یاننگا یقین نیم بو باور نیم بو اطمینان نیم بو یاننگا ملک حمد پو ضروری انسوک عزیزانی گرامی بعض افراد ازر چاین دی که یقینی که مراد پو موت انزر چاین بعض تفسیر اینوک باید یاننگا علی الظاهر گا عبادت چکتو ملک ہوں اتنا دونی کا یاننگا یقین دک پایوت پو باور دک پایوت پو یاننگا ضروری انسوک دی آیات پو سورہ حجر اینوک یعنی بیان چھاسوں سیت دی امام کنی کن عبادت باید پی صحیح طریقہ پو یاننگا یاننگی زندگی پی آپ نائی باید پی سائی کوشش ہو تلاش باگوش انسوک عزیزانی گرامی کن. اب یوں بعض علماء اہل سنت از نقل بنک روایت کی ما رأیت ابعد هاشمیا من علی ابن الحسین، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام بارن کسل مولد کی غل عبادت امام زین العابدین چخص عبادت بکھنچک استن تھوم اچھا مسون زرد خداوند متعالی پیق پی راہ کنی کا و عبادت کنی انکا تلتے جسنا بے مثال ان مایوت پی بندگی بے مثال ان مایوت پی ہاں یعنی عبادت چک یاننگا دوزغ تاریخ یانگا تھوم اچھا مسون زر ہاشمی کنی دی نسل پیانو ندی چخش تھوم اچھا مسون زر یاننگا روایت نو بیان باچن نو. اب عزیزان گرامی کن وقت کی یاننگی امام پیاق پو لما ڈول بیوت پی دی حیبات پولا تززنا دی وقل تمام مین گاما بے اختیار امام پیاق پولا سر کن جکائی بے لوپا یعنی توازو نیم بو انکساری نیم بو فروتنی نیم بو کن پیش اومد پینسو یاننگی امام فیق پی دو چو حیبت نا دو چو انداش نیم با دول با تون منا خود با خود امت کنی جو کهی بات پینسو. یک واقع جب کنه نجخشیک آیت الله مراشی فیق پو خدا رحمت بشیک اگر جمهوری اسلامی ایران اینو قوم این کتو یاننگ از ملاحظه کتو بزدسنا سب سے بڑا قدیمی کتاب خانا پو آیت الله مراشی فیق پو این آیت الله مراشی فیق پی تمام محققین کن تمام محدثین کن یعنی تاریخ بری یوت پی کا سنت چی کا تو چلے گا تو سون زسنا دے وقلنا تمام گنگ ما مؤرخین دخصص بری کھن ہاں یا تاریخین بر رسی بکھن یا گا سنت چی سلسلہ کا تو چل بچنا آیت اللہ مراشی مرحوم فیق پی دی کتاب خانے دخصص اپو یعنی علماء کنیس مشتہدین کنیس تمام گنگ ما دینو رجوع بچے زبنا یعنی تمام آثار قدیمی مخزن علمی تمام شعبون گنگ ما دینو یعنی خزانه چوا دین جمع بسید کتاب خانه اینو دی علماء پوز کسل مولد که آیت الله مراشی فیق پوز دی صحیفه سجادی دی نسخه پو علماء اهل مصر لکل تنسلو وقتی که علماء اهل مصر لکل تنمنا دی وقل علماء اهل مصر شیتینا جواب یونسدو که افسوس نچان جهان اهل تسنن دی آل محمد عظیم این مایود پی دی سرمایه شیتینا نچان محروم یود ذری کسل مسلو دی وقل امام سجاد علیہ السلام فیق پی دی دعا کن یاننگا معجزہ این گا چیشی اگر کتو انسان لعلاج کتو مسونز اسنا دی دعا کن یاننگا وسیلہ کس پی سببی کا دی دعا کن یاننگا سہارا کس پی سببی کا ڈاکٹر کنی لعلاج ان ما یود پی دی چیز کن لعلاج تو با یود پی یاننگا دعا کن دی دعای صحیفہ سجادیت سوس پوین و دوست دعای ابو حمزه سومالی چوس پوین یاننگا اهلی بیت کنی چوکھٹ کنی که سون سے اهلی بیت کنی دیوڑی که سون سے با معرفت نیم بو با شناق نیم بو اگر انسان لرین باور نرین عقیدہ پودی که لوسی کتو یاننگا خدا نے دیسے راز و نیاز بس دی اهلی بیت کن تبا سل لکتو کوری دعا کتو تززسنا خالصانا تعازوانا انکساری نیم بو خداوند متعالی فیق بی بارگاہ لخص دعا کتو تززسنا یعنی دعا کن قبول چچا انسوک عزیزانی گرامی کن و سامعین محترم کن دیونسو

0: صحیفه سجادی باره اون ست کی امام زین العابدین پیخپوس کوری زندگی تمام تبلیغات کن لکت تو سمیتنا دعای شکلی که اون ست دیو قل صحیفه سجادی یا تاریخ یوں مسعود کی اخت القرآن یعنی قرآن اشتنگمو انسک صحیفه سجادی یا دی پرز نس تمام مؤمن و مؤمنات سامعین گرامی کن لک گزارش بیت کی یاننگا یاننگی هر ننگینک یاننگا دعای صحیفه سجادیه یاننگی ننگ کنین کیون سے دی دعا کنی کنی یاننگا پیزیاب چاہت پی یاننگا سائی کوشش و تلاش واگو شاین ونی سرے سی دون سخلا یاننگا نهج البلاغین یوم سنسو کی نهج البلاغا ان للہ اخو الصغیر خداوند متعالی بیا پس نهج البلاغا یعنی قرآنی پونو انجری چونچه پونو انجری یعنی تعبیر باسون واقعا اگر اسلام یعنی اهل بیت کنی تمام معارف کن کتو کسو بوک سمیتنا یعنی دی سمندر علم پی یعنی کل کتو کتو سمیتنا یعنی زندگی کتو یعنی حاصل بسی کسو بسی یعنی سیراب کتو چوک سمیتنا علوم آل محمد شیط یعنی سیراب کتو چوک سمیتنا یعنی نهج البلاغا هر فرد هر جوان هر نوجوان هر خواتین هر مؤمنین اوم ایوت پی تمام نسل کن گاماس نهج البلاغا یاننگا مطالعہ تامر گوشین یاننگا چنسے چنسے انوات پی خطوط کن لا مطالعہ تان چا چامچی یاننگا انسان لوقت کتو تومیدنا کم سا کم یاننگی زندگی پینوک یاننگا سٹیم فین سے آدھا گھنٹا ہر وقت یاننگا نهج البلاغا کتو مطالعہ تان زسنا یاننگا اسلام نا آشنائی چچین یاننگا اہل بیت نا آشنائی چچین یاننگا قرآن نا آشنائی چچین ہر چیز بارے یاننگا معلومات کن توب چا ان دو سخ سرمایہ ان مہد پی نهج البلاغیق امیر المؤمنین مولای کائنات فیق پی تمام حکمتنا فصاحتنا بلاغت انگان سید پی معارفی بلندترین ان مہد پی حقائق کن قرآن حقائق کن و اسلام حقائق کن دونگا ما یاننگا نهج البلاغینو توب چا چچین خدایا بحق محمد و آل محمد غچان شیعیان علی ابن ابی طالب گاچا گچی گا زندگی کا تو بنیتنا دعا کن مستجاب سون سے مریض کن لشفا سون سے مشکلات کن حل سون سے بر محمد و آل محمد صلوات
1: درین تسی روشنین انت بن حجت الاسلام شیخ علم الہدی کنہم قصد منظور حسین بخشیز بازد قصد مرزا مهدی کنن و هیک پرچوگت نین مزد

0: درنتس اخون محمد باقر زیشان نفروپانی کنن نو هکنین نیت بین کسا تا یان نو هکنین مزد گاچو اسپین دیر خانی کنن
1: سلام.

درنتس نو هر گنگ نیت پن میریم و یک دونه فهمی که دیو آکاشوانی کرگلین وقت بتو سطرک چنو کس تا آکاشوانی دهلی کنا خبرن ریلی بیت ریلی لاتام وزد.

0: میون سسمه چچاو لالی شی استرو لیکاین حضرت علی علیہ السلام. تانے حق پوزر تاکی یرانگا ریال تھوپ تھوپ امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام.
1: میڈیم ویو دونوں ایف ایم کے دیو آکاشوانی کرگلن واسپتو سو ترکنا میٹ چوکا سو کستا گاندھی کسل پروگرام فرچوگت نیر مزد پروگرام فرچوگن پین سجاد علی

كل جوبا لا بكير بفيا لم بين سنات ني تقدير بوز نا هيس بين نونچ ما دانس احمد اباد يانو درولن يوت بي هارتال بو چومسلون مت با نا كيدا درولن يوت بي اودي ساتيا غراپيانو كابلن ما شاب كوشاس كيدا ارزون يانو ستون توغن جي جاز باسي قح چوسون سويت كانين يان دري باتي دارونيس باب جين سون سا فود دان مير مان بيكا سمبا دان نو كانين ناز دري ساحيات بان نيمبو غراس كروس باباس دونلا امرت لال جي تكريس شمانوني زلزال باسر جابنا كمشنر يمبو توكسي شمان بيكا سبرتي يوتسك ديلا سبان كون يمبو موحان لال جي انديانا شانكار لال جي بارك دي تهريك بانو دينيس كا ترس يوت كانين يان كونس دلا باي پتلنا سبر گوکل داس چمتی لطو دیکا بمبیا مجلس وز قوانین یانو درمان پو پینس کن انزرد درمان بیگا چوبا کچک گورنر ننیم بو توکسیان سپر دانس کن انزکو یان دیتو سپتزنا نا گجرات سبی صدر لان شکسیو کنین نا چی سبی چوکسنا حکومت لا شکشوک ندر خاص کلین یوت کنین یان کمیشنری لکسمت دین می در زستان نا شتسمت بایوت بی لکسون چاک سبی چوکسنا تغن چنو کنین دتو سپیگا حکومتی چوکسنا سترولن یوت بی لزون چاکی شمان پینگنا دان دیرین سو یندان اردین چاس کران من سید باد باکانو نیس دیو چالی چکو یان کونی جایزن می سپران لنین می فیا ازور بی جان حکومتی لغا لم چگن می چکو مالگزاری کریمز ندهسه گاستون توچگی رین پو انا جبجی بازک نینچه یودنا کونه باب جنس پو نینچه بو زره زر با نین می تابسنا می یود پین حکومتی چوبسنا دیو داوا پینو چکو می مان سلاغا انا جبجی تاله ستون توخ یون اندوک سره یان بین اندوک سره یان می مان سس دچی گیونگه مد زره داوا پینو کنین حکومتی چوبسنا کونه غولا منینس سنانا باباس یان دیتو سپیگا پانچایت گرالیگا شمان پو دون لکیر چس پو باغاوت بچس بچک نینچه چورن یود کن من لجوک پیگا درخواست نا جوجو مومی بسر گیب نا جان پانکیک تو بستاب چک مچانا ناس رنگی اجنون لا دیو جالتا سلس ینتس ستیا گره با گزوز باشی سره کیدا رزونی رزاکارون من ما درمان پیگا لطود بیفیا دلبایی پتیل لال جی بینکر انسویا بین اندو لال جی یاجن مهادیو دیسائی یان منگا مومی ننیم بویت کنین دلبایی پتیل لا دی لس پی فیا شکس نیم بو درولن یوت کن کوری وکالتی لس بان پان مر باشد یان من تس نا کشار گوا یان دی لسو گزوکس باچک چاکن من ستیا گره بکنو نیس شمان کچگی گا کنتی دس خدون بس گیان نر من چک چک سکیتونی کنا یون می یونگیو شمول اناج پشی باچک نینز شدسک دی فیا باب جنس لنچاس نا لجارچاس بو الو سبا زگاس شو سره حکومتیس ناچی جواولا منینس دیفیا ناچیس دیو سپریسه کلس ناچیس دیو چاد بسید دیلوی لگان زوم سکر جوسی یان لوسیوتنا میمان سشوسنا دو رن لکسی تا کوران منا تاما میت سره یان سوا تان جوک جان من سره حکومتی چوسنا گازت گاروائی ناچی لکبار بنان ناچان دیفیا جتا بیوتسس یان حکومتی کسکوی لکبار بچس پیکا حکومت از گازت کاروائی بنا دیفیا ناچم داتیو چره ناچس زبری سکلس چی خوران سحیت پانی سانسا کوکس کرنان ناچس دومت حکومت لا لگان نباب جنس دانسی ناتی چات بور زنما خوران منا مرچوسس رنگی نینزر نشتسنا ازت بگا لگ خوران منا میلب چودک دا گلتس حکومت دی چوبسنا لگان شتسوت بی نیسرسی چیربان تو دست رول بی فرالوکس بیزوستانو لحچپس مت کن میسون یان شاگو ترگونی گرالیکا کنتی نور بالان چونسه یامنه یان سالگانا پنس کیسه دی لگان پرچار بیفیا یان دنبان زگوک پرچه تا خوران منا چچس من دین یال بچانو نیس رنی لقبیکا دنبان یو خوران سامن یون چس من دیفیا یولی اشربانی سان دی شرگونی رتون التسه حکومت لا لگان چرچس بیکنا لطلن مرکو سکسره جوا کلس دی پوک پوک بی رمانون ساق دو باچک یان سال پو بی نس ارگوز بی چور بامت سپرا منمون ویوت یان دون گنگ می فروس پینگنا توس مون می

درنتس گاندی کسل پروگرام نیا نیت بین میڈیا میں بھی دونوں ایف ایم کے دیو آکاش وانی کرگلین وقت بہت اس طرق نمبر سن چو سن سو کسطا سگیت وانی فیا پروگرام فرچوگت نیا مزد پروگرام فرچوگن بین محمد یحییٰ

0: السلام علیکم دری اچھا نمونی پروگرام پو جو بیاس لکوری گا چاہیان یانتی خدمت اللہ حاضر سن سیود گا چی شخصنا جون سلام پو قبول بازاد دری پروگرام پیانوک علی از غری کنا ترسوی گن تان سقبا پرو چک چس این کسا پروگرامر گلو جقن اچھا نمون کا کفنون سقبا چسنا اللہ ناز اقلیتی فن کی مینا وزیر اززم می پندران نکات پروگرام نا آئی سی ڈی ایسی سیکی مونیس کرلا سپریکسوم زربی پشلوز بیت پروگرامر گلوس جقن اچھے نمون کا کافونون ہندوستان دو چخص سکولر ملک چک اینان کی گاون یانوک پروما چک چھوسپان سق زم سے گریک سے دوگتان نینگتی یول یرگی سی مینا کخچن ان کی کورانگا چوک تبقیق اینا گاما رانگی حقوق بو چانگریگ بسے توب چک جا پیسسان ینچے تیگا یودکان میمان سون لاکھونگی خیال جقچا دانه مقصد مینا حکومت هنیس اقلیتونی پلا بهبودی مینا وزیر اعظم پندران نکاتی پروگرام گزوگ بسن دی پروگرامی تون پو نینچه تیگا یودکان میمان سونی شسنا روزگار دون کونگا دوک بی نان یان سماجی تحفظ دون توب چوک بی مینا اینان یان دی تحت اقلیتی پرو بزبیش شس سلکانون لا سکلار شیبان تاما چتان یان یل بچا نونی رخصنا مدتان بچا دومین ما انی پرونی یرگی سیمین نا سنانا جاکچا اسیری سکیم چک چک یعنی انٹیگریٹی چیل ڈیولومن سرویس زیرد حکومتی کخچن پلاحی سکیم چک انان تی تون پو پرون نا سکیچت کنی انی اننا دونا پرو پی پی تامکن امانی سیحتی مین نا کان چنگ دیک کونگی خرچین کورگوا پن میوت بی خرچین توب چوب بی مینگ نا اینان دی سکی می داد انگانواری مراکز سونیانو پرون لا ارگوا پن میوت بی زن نا شه سون نا نیمبو نیمبو اسمان تانگان توبا چه تانگ یعن این چی تیگان یوت بی دی می مان سون لا دی پروگرامونی نا سکی مونی لیگی نا پن که چن یوت این جازر بنا معاشران یوت بی کمزور تفقاتون لا گن لگیون یون چوب بیمین نا دو چوگون اتا سترول چک چتان یان دی سکی منیس کرلا میمان سون لا زیری هگو چوب جا تاکی کمو بسن کمو دیونی کنا پن که لینو نتی میمان سلا دیسمن چی این نا گا چیش این نا چون لطب کن بو قدر با ممید نی نتا گورمه نیستی چک کنز نتی خیال جخسین یلبا چنونی یا نتی سما چنو منسی تبقیت کنونی کونگ خیال جخسی دیس پروماچک سکی میسترولیکا کونگ انساق نا چخس لا گین لا کیونگ می مینا یرگیشن چچک پی مینا دیو چک پرالوگ زبانا نتی کن کخ انکی نتی سان دیونی قدر شسی دیونی کن فن کلینی هم شسی توغا اینا هم ران سیحتی توغا اینا کونگ دی سکی مونی کن نتی سپن که لین می پرالوگ زبچا نتی دیون بی قدر می چچا قدر ننگم بو نتی سان نتی یول پو نتی کار کور نتی نان کان ما یرگیز لا کیومی پرالوگ زبچا کسانی نیس پرا منا مامون چندو نیس پرا دیاکا جخسی علی از غریگنا ترسوی گن تان سقبا لیب چوگید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الیندیا ریڈیو پروگرام می سنا بکن انتی شرما سنسے شربنا چون اچھوئی نمو گاملا سی تلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دین سی دی پروگرام پہ انو علی اصغر رنجن انتی خدمت اللہ کرے لو پروگرام انو کی گنتی کھمی ماحول انو چون لا صحیح تعلیم پو کون تربیت پوچی بسر تان چا انزر بیت پی پروگرام پو انتس دیرنگ دی انو سخت سک دے سکور لا انتر ماچ سخت سک پنجو چانا دی بارانو

0: 新人来新加坡等的，咱了新，你跟那个老乡看啊，木些木些跟那个新加坡，
1: 马
0: 些，呀，咱这个。
1: 1972年朋友，伊拉都出国了。
0: 我1972年，康马杨出国。
1: Honduras。
0: 你跟那杨康，哎，个差嘛，马杨过了巴黎，用这个可得。گلاباری و منعاتی در جگانی هم ایپسه برخصا و اخصاص اگه ایپسه دوست یا ریاب نانگاچی بومو که تو ارخط بومو که تو خط نانگاچی حجی مدلی دون چون مطمئن در بومو ریاب پنه کنه پاکستانی هم زدونه کنه مالب بومو نامالب
1: در ای برول مپن یول لمت پینج؟
0: ما بلکل چون مد من کنه یول پوکوری هم برول مو بلا سیر به پرکن گنگانی یول لو مطمئن تونس من یا کنگیان سدوکسی لبرال میاد که اما نشکن پودیونی لغایت نه او آبادی مت پنه کنم دو پنه
1: جلی کشو در کمویت پنه جو
0: چی؟ جلی کشو چک ساتو یاد جلی کشو ترقی دی سکردو برسان دی آنس یاد نتی تیز صفحه سکردو یا نما نا چلی یاد کشو سمن ازا هین جامن بیاما تنگ یاد زمت نتی کربا تنگ سو تنگ چگاه دوک چگ دی که شوکا نیدو یاد پناریم چه دیم از دو پیتو قسمیم دو نویم از چیلی گامی که تلبا گونن دیا چاب بیارن دو دکنه که ما که آنسو شوسه دا چا ایتو پارین نشو دیو پارین نما نا لگی تک تک
1: بخشست چند تعلیم چی سیل سما سیست؟
0: سو ما نا انپارین چان سیل من
1: برول مو اپو چو شغالی نگیم بو یاران جوک سما جوکس ناتو شخصیت جو پین گتی برول مو اپو چو شغالی
0: برول می شغالی نه امبو نامه نغاز زندگی مومو بسر بس سیزر با نغاز تومت بین سیکریت زیاده در این مو چیز نغاز سیکریت دیر چکسی کوران اتم با کس کنگین کوری خدمت لکوری نغاز شخصی یا کوبین دکسی دیوتا مامان یا وو کشل تم با کس کنگسی نده کم بیتانسی نغاز شما اینجامین کشل سیب چی بار وشین درین دیا که نغاز چیلیم تومت لبسین سیکریت ارجیتی
1: سگریت یاران پانو چوس پینسوگ ناتی چمت مرحوم اپوچو شغالیس بخشیس چانا ناتی مرحوم اپوچو شغالی تالبیک جامیت پین ناتی گار گار پایت پین بخشیس
0: ارگونی تالبا سات ستار ایک جم سات پین دیکاس برول میں جانا
1: گار گار پایت پین
0: تانا ارمان کارمان نا بیا غندوز نا دیوا بیا اولدین نا دیوا بروکپا نا دیون گنگما تاما نا ارگونی طلاب نیستم من برول میکنم جام سکولیان لپچا کوی کوی سکولیان کو سعوت آن لپچا از ویالا هندور میکنی اون تا نه از ویاری نه لازوار شانه
1: هندور ماسکیت پیدا کن
0: هندور میگم ما بورا هندور میگم چه مینا هندور میگم چه مینا از برول ما کوی نن خم ما دیگه نه آن فرو برول ما جام باسی کرچار گونی از ویاری دیگه آن فرو دیگه چه چه آن یز جدی شغالیا و آن یز چیک پو سعادت وقت می چیک پو آمپا ناتی اخترمالی عبدالبیگی بومو
1: مخشیس چانا اپو چو شغالی شیطیا تلوک حچی که چنگ گار گار پاید منگتاق سن چنگ ایتو گیو تمید ران گاتو گریو چو
0: دیانو ساپا سن چنگ دونی نتانا رید دیا ار غواری نا اخون غواری زرین چیک اخون اصان مواری نا کمو یولی منگسن اخون اصان زرین چیک کم مندنگی زد پی یا کمانگوی کنا حسان زرین چی مندنگی زد پی دیگه نیونسه نه گولی که نه اخون تو رفت درین چک یا پایان برسیل کوریانه یاد پین میتخصم نه ترسوه یاد دوست یا برسیلیانه یاد پین مموسیانه یاد پین ارغوسیلیانه یاد پین جان جنگمال لینچیکین دقبار دقباریان یاد غاسین گول دون زربا لونبانی ها برقبا یاد یا رود دونه بلتی یاد یادن بلتستان یا دیچون جوکس پوست کردو سقبا نه نورباخشی استونیک داده تی چند مت کلیکسی که یا گرانبا نیشو سپنیس نورباخ دو دوپنیشی در باد پنگاره نه سامسون سه دی نه چند کامنده کلیکسی پرده خبلو آیا چی
1: کلیکسی کنن عتی داریاسین آدکه توکچینه
0: دکه توکچینه
1: دکه یارم دیر تاسیس که تو ماسیو داریاسین زنی
0: داریاسین زنی دیا خبلو آنتی که بیانا خبلوی مال تابا چوی کار ساپان هسته بین چیز بنا ده زمانی دیگه اتا میان یوتا دا مار وار کار گوسته مار چون ما چیک سوم من
1: مخشیست
0: سوسه ده جاکسینیز دوکسن اچاس مار وار کتون یوسه کواله گاریه گنگانی ساپا شونس بنا
1: چانا اپو

0: جو شغالی که اتی موضوع یادتن جو آپو جو شغالیا شیک چام چیت بین دستن.
1: ای شغالیا سکن ابین بالا بوتاسم چیکچیا محمد عبدالله چیکچیا حسنین چیکچیا محمد رضا محمد داره محمد رضا انگوت سونسه محمد عبدالله گنا دستوزین چو بوتا. ارچه جنر نه بالا بمونیس بوتا چیکچیک سمسم یادتیا منا ایوا بمون میتو بوتاسم ایوا بمونیس بوتا چیکچیت. Για πονά από τους σαγαλί, δια αστόνα παρή βουτσά, γαρία, εξεβέντον, σε διαμτάνσο.
0: Δαρε από τους σαγαλί, βουτσέ και...
1: Βουτσά, γιώτ, μάμματα, πτωλάγα, να τα σώτ που γιώτ, για δω να δει κόμια, σιαχασαμένη, δε.
0: Σιαχασαμένη που ήταν
1: μπαρπέγινα. Μπαρπάει, μπαρπάει, βουτσά, είμαι, μου είστε, άλλα, μισόν, σε δουλειά.

0: schon da war ne ja so nam schieße mit gar tag da dann wurde ich hab sat so die art so ich hin du gerade ja denke mal na koba ja da na goni in der jun man jo sich uns da und schon wenn man da waren ja da du a pizza luak reden in prach kalba ja schuatik ching ara tik ching schuatik ching ja koyo ja
1: ana du so tanga tanga sanin namza bali gospel nga tanga on reference sho tai na haji sahab nga tang duniya ka yons bana far laga nga tang thar thar gamek yaskis duk chinga tang chen du
0: se
1: ya ga chuk shim shi chuk su shnyet pek mer shnyet pek domba da pek chana chi be chuk dare yan tang haji sahab chi yat sho
0: de zaman yan yan chi yat yan don ruju ba me tu de ya yan yan zan te ne di ke sin mo du ne ko tu de zaman tan ya di ke na she ka ar chu سیز گونچا از که هم کویز کرده نه یعنی بابین کرده ناس بو کرده جاری زن آتانچا یعنی که ناش دیل لبولون بودنه زن توی کنسنگا چا تخص زد سو یعن دیو دنبا یون زده آیول لاشا سون مرنیت داره دیول لاشا مت سو یوت سو یا سنده گومانگا چا آمانا دی لامپو بس یوت تانا یخمی حجیه دار افسامالی خوی کنا سین مونگا چی گرگو پا اینده I go by in quick and a scene look at it so cause Zantek has some sumdang to the Kalsum sumdang man a Kalnispo, Son Latavitsu, Kalchikpo, Rantala Tarse, Paychons, the deck of most was bet so small short banana, Maltimal la Mazuri, Dadan, Dad, that are six penny when it's after the Kumotu, do much an argapuji, Yadakmis at a Gargula Junza, Shinko, took Shinko, Sichana. Washing, washing, washing, young me, me, and the limits. Not a song, scanning, not a song, durman, a shing, chance, a carrule, bazarla. Washing, there is today. They can have washing, the man at bazar, carrule, come, came up in the address, is appointed, the chop puts up, they can, your me, I did, you can't do it. Chop, can I go, tapa, many dukans and dukans, oh, the shingzampe. دوکان چی چانی شیک منه مت بین من ده تن اچه در سن است تک تک ده یوت سو بیوخ می حجی در خان یا خاندان یا خوی کنا در زن پر کمون بلون زن زین یان کورا بلون سیارت سیار یان اتی کویوز کوره نکوا سیارت هان سه
1: یان دکا تپ چی کره چوکی یان ده
0: من اتی توس بنا دون لنا بون زره زن پر خلصم کمون از مول چی زن پر نیمبوت آمد بین را یوت بندر نران تونکن من نعوذ بالله یخمی عزیداری کن سین مون عرز پرا و غطوب چکن سن لوی غطوب چکن عرز سین مون کن سن یان تبه کر بگ یان فکمت سو
1: چنا دادر زر بطول بدو سن که هندور مو یوغی مال پو
0: مال پو
1: یون اقچه مال نیوز که سوکس کنین سو
0: دو ناقچه مالی کنین
1: چنا هندور می بروپان گر نو سن
0: کون پوین پا
1: پوین
0: پا کون پوین پا
1: بخشیس اپو حجی دیکھا یا غطانس پرا چی چی که شکیل لا غطانا ایتی اونس پا جو خاص کر هندور میکنه آلیم دیک گچوگ ری بینگ من جو چی زنده ریک اپو چو برول مو شغالی اینو سی پرکا دی اونس پا هندور مو سواغان سیل با غطان نیمو دک تک پا جو غطی هندور میکنه آلیم چی که گچوگ ریوت پی جو
0: غچی هندور میکنه آلیم یوت پی جو شیق مدوسن داره حتی جو بگیا کوی استانا یوت یار دیکنه یو داره حاجی ابراهیم مادیام من اخاد پاسپونین خو انا شیخ مزه شیخ ده من کو نجاب سے کہ لوسم بھی دکھ سے لوخ یوں یوں من ده اخون ابراہیم در بات یہ دے کنا دے یم نا نی پھونو شیخ علی محمد علی ہندور میں برل میں شغلی کے نفس لنسن مو مو یو شیخ یاد یا دے سے دو گوت سون دے یم نا دے شیخ حسن شیخ حسن نی اتاتے اتاچوی بوچاین نا اتاتے بشوی این منا لیگی قابل عالم این من داره نام بس قسمتی یا کن گوت سون گوت چانان اشی یود پوپ من لیگی اندره چیه ده بنا شیخ نا اخونی شدی نا هندور مو محروم سون
1: شیخ حسن وازی پیا پو گتوک شخصیت جد بین یا خاص کر گر نا تعلیم سیسکانین یا گتوک مرتبه گد بین
0: خود مرتبه خاص کر سواق سیسپین جو برگاما کچولی برگاما دیگر نکو لوگ سے ہوں سب ہندور محلیب سے نا دیر یب نکو مات اور نجب سے کسوں نجب سے کسوں سب 25 سال کو نجب سے کس زندگی بسر بس بس نا دیکھ نگا چی یور کو ہندوستان یا یونس ہندوستان یا یونس نا یا کھونگا پاسپورٹ پاکستان

0: scoap pakistani passport ke kon zindan ya tan nga cha di ke na passport chwa exal la nga cha passport pok dan dan nga cha di ke na najab se kon passport ka skal na nga cha di na ka se passport po met su yang passport chi brang me di ke na tan se di sa pa brang me passport tan se tu de ke na nga kha chu le nga ja gar dun nga cha kon na ya bo duk se kon chi te de ke na cha hun dur na le لیکن زندگی بسر بسر هندور من دو لوکور شیک یان بیان هندور من برابر ماشا کوم بمبئی لوکسون شیخ حسن شیخ علی اسکو بمبئی لوکور دو سے نہ کوم یان لوکسون یو سگ نام پر دو دو سے اخر کار ناشی شیخ علی دکان تا شیخ حسن مریا مالتا بیان فیز اسلامیا سکول یان شی بس پوین پاس کر پوین یان زندگی بسر بسر گوندے پوین یان کو دنیای کنه رحلت سون سون سن اچاز داره پوینی آنا کو هندور من کره یا کو دفن بسیوت انشاءالله اچاز دو اصانه و اصانه شوی امید یو
1: باشست چنه بچاجی تانگتانس پرا مومو لیکن نتانس پرا اونسان ممید این نتانگتان خاص کر نتی برول مو اپو چو شغالی مرحومی یا استانی سکور لچک چنگ یرانگا اشتاس پیگیو تمیتا دیکا فاتیگا جو بچکسنال یرانگا گیرو دک دک پا 1972 بچکسنال لما گیرو
0: I was told that لن مامالب آخری کار بکار کنم تا دستا چوته من کنم لاش بکر پا مایون دیگه نیون زنه لازه پچون چیک اپو تکلیب یاد دیم چیک یون کنم بیتنه دیر یمنا نا یم دیتنه نما دیر لوسی پنده یمنا نما پاسپورتی کسون دیر یمنا منباری کنا ماتم یم گوت سون منباری کنا لکسیون سه دیگه گیر زد نتا دیر یم کوی در مین در با در بنا معجزی که ما انه انا کوری قبرستان پی انا همان جیبین لو همان نیس بو کان چیک بو کان لو سه کا چیک بو سن از گوی کستان سه دو لو نیس بو تان سه دو در دیسپرات سارت لی زینت بس دو یا سنا زبرداد بس دو بی بس دو در سفات بی نتان انا ایسو انا یا کوری
1: سورچا من یا تونگ ما تونگ هاجو بخشیست تا لجوک پہ کا خاص کر نتی ضلع کرگیلی یا نتی شربا نتی پروگرام یا خان اللہ یا نتا ندیو چک خدا این نعمت نتا شز سوزا نہ تھون ننگا سو بس دک دم این نن سن سو صحبت محبت بو گچک چ بس دک پوشا تو گران شرمای یار گمو سن می کدیا چ نتا زجا چ نن درن سی ک سو مانن ما سی ک سو مانن می خلطو می نه یان دیو گران خدا این نعمت گرس
0: نا شکر دے نتا نا شکر سون دے دیت پراوان سون سن نا یوت منظر بمن دو گے حکومت دان دتا در نا سب سے پہلا نا بسن دل لے کا نا غریب جو نا پلان یت در نی یوت کان تو دین دو گے چیک چیک حسد چیک چیک کو ما دی مال مو مشا چاو تک دو گے بنا غریب پو محبت زیادہ یو سن دتا نا گن ما یوت می اجے در منگمور یان تو بچو منگمور یان خون غلامی نا دین ان اچلپ سی یا ایک کوری نا ما اگر حجیتر یوم اندوگ دے با جگ زندوز تنگ سنگدار رکھتے دے یاران تام چا افسر دانی ہونا یادی من عرضی شکت سوز بدی یا یا یا یا یا در دیکھنا پانس تنگ سنگ شون
1: چی بسی چیز کامو گوشا دوک سر بدلیت دیس
0: من دیا انگاتی جاشتا ہی زا مدوری نارس کارپار بین نارس گازوزاق بین چی سوا چاقلاب چشنگی جاگم تمام تنگوستان سے جین تنگ سے آرام بسی جن تا سیدیا پو مانا آرام چندوس
1: چانا این نا غتز محنت باگوزگار لاشی گین داری جان کھوک پی کل جیت کورے سوی کردیان کلماتو پا جان اکیو پی حساب پو لاز بچا مخشیس دو نا یو لانو غتی گا سو چی گی نا سرمچون چی نا مال یود یا مت کھایوک چی کور با لیک سینا ضروری
0: دو ضروری نا پایا دو در یو دتا جیک سین
1: مخصوص جو بچه ازی یری دنتور چنان وقت سنان وقت پین سه نتی پروگرام یان کن ولا هندور میس کر لا یا فسوا بسه موس انشالله نتا هر یعما نتی پروگرام یان کن ونیسان یا نتی چرما چون سه نوجوان گما خاص کر چکپان نتا نتا اولیمپیکل جیتا مگوس نیسپا